0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Red Bull et Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja.
0: Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt år.
0: Ja, vi skal ha nytt år, men nå vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært for skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, slags barn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds, og, tror vi?
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som synes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jeg altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: så skulle finne nok på at det var nytt og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plater de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først her. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det er en veldig trist melodi.
0: Syns jeg.
1: Ja, syns jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg syns det er fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var
0: fint.
1: Ja,
0: du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg syntes den var trist.
0: Ja, og det er på grunn av?
1: Det er på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det er vel bare ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Nå er jeg spent. Det er jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det er litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja. Gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det er ikke Tore Tang du skal spille. Den er heller ikke ny, men det er med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Nei, jeg tenkte jeg skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller uavhengig?
1: Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på. Er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang.
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: ha videoopptak også.
1: Jeg tror Jamsen er lett igjen her også, jeg.
0: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
1: Er du helt vekker da, liksom? Lever det sånn inn i de?
0: Nei, det...
1: Og alt satt oppe i øverste. Det er på husken.
0: Ja.
1: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg var vel ikke noe mer enn dette var.
0: Mer? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Litt av en springare.
0: Litt målstent. Hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øst derifra.
0: Ja, det er fine mancher, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Aina fett og koser seg, og så vi ser på et flotte bilder, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Ligger noe stengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, ikke her, da.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei da, nei, ikke annet. Jeg kunne være spilt mann i bryllup og sånn og spille folk til kjerst og sånn.
2: Den springer rett til Rasmus Øvreid.
0: Her er jeg under intervjuer, jeg kunne så ut da. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit dog?
1: Mm?
0: Var du heit da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer siden også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der da?
1: Litt en rare en mazurka.
0: Hva han heter da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men... bort i Høndalen kaller jeg noe Kitty Melle. Men... men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Nordmøre, var det vel?

0: Ja, du har fått med meg genser, både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, du fikk noen intervjue folk.
0: Ja, det var
1: så. Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke nevle borti.
1: Ja, men bort det, det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det, det må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg nødde å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjue deg, og det sendte jeg nå for rett ja, før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinar jeg likte jo, han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinar jeg likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gi noe litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtt jo nedover?
1: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemmer, Jon Elling. Jeg reide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på i gruppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gruppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldand, så er det ikke mer 14 dager til. Ja, tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Dere klarer det, da?
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er TV2, hun er vel...
1: Hun er vel... Fra
0: hun som styrer veire.
1: Eller Sogndal.
0: Ja, hun styrer jo mye av veire, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenn Gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynte på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller... Han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut han?
0: Ja, han er ikke mer 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det spørs det, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva er det heite?
0: Åja, du drar den hele tiden med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5, 28, 60, 60, 30. Olle Jensson, det er fant.

0: Jeg hører det på radio og sånn går.
1: Og jeg følger ikke så mye med.
0: Hæ?
1: Jeg følger ikke så mye med på hjemme.
0: Du gjorde ikke det når du var opptatt av hva du skal spørre folk om.
1: Jeg var opptatt av det jeg bodde om, ja.
0: Så ringer jeg inn her i kveld. Men nå er det altså sånn at det ikke noe har ringt. Så da skal vi gjenta spørsmålet.
1: Ja. Hva er størst av et AA eller et AAA-batteri? Ja.
0: Hvor mange AA kan jeg få, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange AA det er kommet opp i, jeg.
0: Nei.
1: Men til flere AA, det er mindre
0: blir batterier. Det, tror du?
1: Folk vet ikke det.
0: Ja, men
1: så... Men jeg sitter og ser på fjernsyn her i kveld, det her nede av... Der?
0: Det er en AAA, det er bare der. Husker du hva det programmet heter? Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oi, ja, husker jeg det.
0: Trykte på en knapp og sa at A. Og nå var det kanskje hadde to A og tre A. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet ifølge de alle sa A-ene, til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, tre A minst. To A er større eller det.
1: Ja.
0: Så det er omvendt av vanlig tenking, ser du.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og så har du C, det er en mulig størrelse, og det er størst.
0: Åja, oh men så er det 9 volts, da er du oppe i en annen skala kommet.
2: Ja, nei, da er det noe helt annet, for det er... Ja, både deg og det, så derfor er det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, da, der er forskjellige sånn der.
0: I bobilen har du bare 12 volts, tenker jeg.
2: Der er garantert 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Og den står med strøm på, så det... Der er sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste, da?
2: Nei, ikke nå. Jeg vet ikke at jeg ikke har tid, da. Og dessuten har det vært så dårlig vær at det er knapt noe jeg har lyst ut for dør.
0: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på, som manns minne?
2: Ja, men det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
0: Åh, jeg er 63 år siden med andre ord.
2: Ja.
1: Flink er du riktig, hva er det du?
2: Ja, det må vi kunne si, det er rast gjort.
0: Ja, det er noe veldig enkelt da, for jeg har noe selvfrukt.
1: Men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er det noe spesielt som skjedde, eller?
2: Jeg...
0: Det var vel president som var skutt noe forskjellig.
2: Ja, det var noe senere på høsta da.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommeren, det var da når det kraftsambandet bygde 60 kilovolt linjer ifra Uksnelven og over og til Tussa.
0: Åja.
2: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
0: Ja.
1: Og det husker du altså.
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Men jeg husker
2: godt... Og da regnede det. Hæ?
0: Ja, du husker det, men jeg husker... Derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygd i kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter kino var slutt at han var skutten.
2: Ja, vi satt ned i Storvinnet, og... Vet du noe om det, hva vi gjorde på? Radioen stod noe helt sikkert på, men han bestefar hadde på sin radio på loftet. Og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Vet du, han var jo umåtelig populær president, egentlig.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt avsøk på...
2: Ja, i alle fall sånn men på den måten.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Hun var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del. Hun,
0: ja.
2: Hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
0: Det gikk hardt ut, jeg vet ikke, Kennedy-klanen neste ond der.
2: Om det hadde gjort hele veien.
0: Jaha,
2: det hadde vært et katt støtt med deg. Det hadde vært han og broren og...
1: Ja, husk hva godt det der.
2: Han der... Triebroren, hva var han hette nå da?
1: Elvar?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han,
0: hva en sette Ted?
2: Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, det er alle amerikanere har klent i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja, det var ikke så aktivt.
0: Jeg traff ikke bare tøyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Stølig som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja, så det var det. Og, jeg tror det, han hadde noe litt laks da, for det... Altså på siste holdet så talte det vel to bunkar, og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung og som en røysekatt.
0: Han syns nå selv ned. At det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det jeg har skått, det har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det yrket som jeg hadde valgt, det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Jeg var på sjøen og det der, altså, men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Nå kan jeg ikke lure på Lars, på båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett, er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane?
2: Ja da, vi hadde luftgevær og alt forskjell, det var noe, ja det var noe en del skyting på skjeve da, altså, men det mest populære det var at vi lagde til noe som trevlig så som en grovtenda rive, og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønne flaske. Ja.
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lands for blink.
0: Nei,
1: det tviler ikke på.
0: Men Fjord og Lade, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stångskaut dig.
2: Ja.
0: Skrev dig. Det är ju egentligen en major som heter Stang eller Obert eller vad det var för något.
2: Ja, samma det.
0: Uppe att det kallt inte.
2: Det är det.
0: Så kan det gärna.
2: Ja, det är mycket rart i Fjordbladet här för sig när det är där. Ja, det är för exempel att när båtarna kommer in och går i böjan, då går det till kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til dem.
0: Ja, det er en tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, er det forsiktig da?
2: Ja, når du kommer inn på det så er det sånn der... Pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnamn?
2: Hva snakker vi om da? Elisabeth den første. Det var vel hun Mary det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Ja.
2: Bloody Mary, det tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Det var helt rett. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ da?
0: Kjør man er rundt nær.
1: 1895. 1935. Eller 1985.
2: Nei, det er altså det. Må nå være grei. Var det 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til at fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Lund?
1: Ja, et av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var
0: litt for gale. Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for gale.
0: Hadde vel du, Lars, slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, ja det er du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, for Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, man var en steikende god bil også. Det var det, ja.
0: Folk sa det varte så lenge at dere kaller det for kortliva.
2: Nei, ikke deg. Altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller kortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
2: Ja. Det var, altså, men det var jo noen girkasser på det, det var langt i mulig å stege, ja.
0: Var det 4 gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
2: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
2: Plus reverse, og fri.
1: Og fri, ja, ja det er det.
0: Vi kjører over brekka med den.
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var hard.
2: Ja, og det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at den skulle komme over.
1: Ja, altså på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy den.
0: Det er en ganske bratt oppi fra Bjørkedala der altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
2: Nei, altså... Det er da henne å velge første giren og helst ikke over 1300 om dreininga, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er mange som står på tvers der. Det er vaskebrett, og så bare gasser deg på, og så.
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva det styrer med.
1: Men er du interessert i Hunddalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå av.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
2: Hvis ikke så greier noe å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, ja. Du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
1: Ja, men...
0: Og...

0: lurte deg godt der. Inn til siden og sakte pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkortet før og kort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha før og kort, den var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystensund.
1: Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av tas og kommer forbi.
2: Ja.
1: Da det en høflig sjåfør. ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am. Hva er det ord det?
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du...
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Er ikke du det?
2: Nei, jeg ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg da?
2: Nå er jeg kvart å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjevet kveld.
1: Du etter du masse til middag da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, vi skal inn jo det. Johanne er kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja.
1: Det er
3: ikke hjelpig.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med dem, skulle du si.
3: Ja, nå har det ikke hjulpet noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, eller vet du hvis det regner.
3: Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men det også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke det med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, vet du hva det er? Jeg tror det at det er flere lianer.
2: Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.

0: Det var jo tre faste på United.
1: Ja, det var det. Jeg har en gode norske bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
0: Ja, han har vært på Manchester United.
1: Han ble kalt Elgen.
0: Ja, Rune Brattseth.
1: Han spilte på United, ja.
0: Han var i Tyskland.
2: Brattseth
1: spilte
2: den i Tyskland på.
1: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brattseth?
1: Ja, var ikke han det? Han
0: har aldri hørt.
2: Nei, det har
1: han gått
2: med
1: et
2: hus forbi.
1: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
2: Men la ikke han opp der i Tyskland da?
0: Jau da.
1: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
1: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
0: Ja, jeg tenkte med det.
1: Jeg stemmer det. Ja. Og så var han Solskjær med også, så det var bare så tre karer.
0: Han var noe
2: langt fremme.
1: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god
1: nok. Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
1: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han, eller så.
0: Åja, du kan ikke si han imot.
1: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson,
0: ja. Massi Ferguson,
2: ja.
1: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
1: Hva han heter da? Ja.
0: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
1: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke
0: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
1: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
1: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
1: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja. Ja, men du...
1: Så det er lovlig å gi vekk.
0: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til kjøpeskjøpen, skal jeg sponsre dere med billetter til
1: kjøpeskjøpen. Ja, hvis nei, du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blått.
0: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
1: Ja. Da kryr av det.
2: Det kan hende.
1: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt langt bak, men han bommet litt mye til begynne med.
1: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
1: Var han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
1: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, det bommer noe så da som var først da, men hvis du bommer mer så blir det noe på en gang ditt.
0: Det er dette fotballkong da?
1: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
1: Jeg tror han skulle holdt seg til longrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag at det gjorde noe.
1: Det kan bli langt lærer å lære seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men det er longrenn i dag så var han noe langt bak i. Ja.
0: Vi kunne bare prøvd selv.
1: Ja,
2: det kan prøve hvem som vet.
0: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sett i skimerket.
1: Ja.
0: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
0: Ja, men skimerket også.
1: Hvis det var om vinteren, så var det skimerket.
0: Ja.
1: Var det innom sommeren, så var det marsmerket.
2: Ja, men du vet det, Jon, at hvis du var oppe i Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
1: Nei,
0: nei.
1: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
1: Ja, det var helt utrolig, altså. Kom ned, og så var han vekk i dag en ytter på det.
2: Det kunne være tre veker jeg ikke var nede med brøytelag under gjerde hver dag.
1: Ja. Fonje, vet du. Han for alt og frem.
2: Ja.
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
0: Ha det.
1: Det var en liten tur inn til Hopland.
0: Jeg glopper.
1: Nei. Det er i Stryk kommune.
0: Hopland?
1: Er det noe veldig?
0: Ja, jeg rota.
1: Ja, ja.
0: Klar, ja. Men det er du vel vant med?
1: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe?
0: Ja,
1: du
0: men det er bra filmmusikk, det.
1: Lille vakre Anna, han spilte inn. Det er mange som har spilt inn. Han har litt drag på henne. Han har litt annet takt. Han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig. Nå er det vel svink.
0: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?

0: Er det ja eller nej spørsmål?
1: Det er et svar på så navnet.
0: A reverse altså. 5, 28, 60, 60, 60.
1: Reverse. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Det var sunnmøringen. Stranda er han ifra. HP.
1: Eller noe som vet.
0: JP og dansefolket. Lille vakre Anna om du vil. Og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne...
1: Fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til å snurre av vengene og lønne. Så nei, lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det er det som uttrykket bakles inn i fuglekassa. Det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når den kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingenting heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjerke. Ja, det har du.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt...
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare... Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du har Svein er så strenger, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, tenker jeg. Tenk om det var en helt spiller av nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del er litt usannsynlig, egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål nå?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det, da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billettet opp i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det er...
1: Tror du det er deg ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er en odd.
1: Ja.
0: Jeg kommer baklengs rundt nødvaget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer opp på Harpefossen.
2: Nei, eller ute i Torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Men det er ikke mange gram av fuglene der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung
0: han er. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite der, men det kan hende du har rett.
0: Litt på benjen, da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då är svårt på det första. Ja, då är svårt på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i år.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Rune at han... Ja. Men det er greit, den som kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Nå har jeg det.
1: Når? Hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jeg være lenge siden.
0: Er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på Kjetsand på Storen før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukse, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg i kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: Det var på 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden var ikke det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var noen du bruker da?
1: Jeg synes dette var veldig sent. Altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Det var en damenamn til slutt.
1: Åja, vi er der og...
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes da.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæren en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Svein og du var militæret?
1: Jeg husker det navnet,
0: ja. Ja.
2: Ja, det var underbukse, hvit.
0: Lang. Ja, men det er alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Det var noe mer morsomt og Laura kom ned under brot.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Den er på M?
0: Ja.
2: Og slutter på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Og slutter... Tre siste bokstavene er Gli, så er det to inn i munnen. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mowgli, har ikke du hatt hette det?
2: Mowgli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har det. Når du sier det, så har vi det hatt hette det. Men jeg kom ikke på det nå, i hvert fall.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som heter TV2 hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det, hun har trodd...
0: Ja. Ja. Og så hint T igjen da.
2: Trodd...
0: Jeg hører ikke her, jeg har rett.
2: Ja.
0: Tror du Teige? Tror du Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg såg det før meg, men jeg...
1: Ja, såg det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Ja, jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for hvor nærmere der når Oda Mongo har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: For det er ikke noe problem.
2: Denne synværingen nå, men likevel, så kommer
0: ja.
2: Noen andre reise opp.
0: Ja, ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller. Voldalen.
2: Ja. Eller står jo velkommen til Horningendal. Det skiltet står nå der enda. Nå.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningendal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Måte.
2: Men det er jo Horningendal jeg skriver nå.
0: Ja, ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Da skal vi trekke to stykker, må vi høre litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på verget sin side.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nå bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall én soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Sad Song.
0: Ja. En klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til?
1: Til, ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sent starter?
1: Ja, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
2: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Vi heter Heire på Keit Sunde, da setter ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Engler Finns.
0: Det er i hvert fall en 10-15 par allerede på danseflaten.

0: Kate Sunde der med en sjølaga tekst. Nå er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrende, det.
1: Ja, jeg har jo oppgave før meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og steiker, han sier, snu!
1: Ja, men Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Ja, da på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: bling. Og snu! Nå peker han felt her, altså. Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lydene selv der som spiller nå.
0: Ja, men du sa det nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så. Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, så, men timene går likevel, for det er mye ledninger som kan stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og, nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er jo dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan gi litt F og bare tute og kjøre.
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Vil ikke du fikk smake før jeg kommer med noen tyte?
2: Ja, du kommer til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rolt på han dirigerer enda, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburger, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett under temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburger.
0: Og Gunnar har... Her er du, Gunnar. 75 grader.
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Ja. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, for hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobby, det? Hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, det er jo litt ferdig.
3: Jeg synes han nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Ja. Det er på tide du får deg, ja. Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først.
0: Ja. Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte får kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring ut av faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FB.
3: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er så laget maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Høndalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
6: Jeg er lærer.
0: Navar?
6: Nei, ikke navar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedalsskole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi er verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også.
5: Jeg er på trygg
0: grunn, ja. Vi snakker med nå. Kom her litt.
6: Nei, altså, jeg er noe allerede stemt.
0: Grodås, er det vitsig å drive noen valgkamp her?
7: Nei, altså her, bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lønnemøl, er det du heter selvfølgelig? Ja.
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygget her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitte her. Og. Det er jo striglet på alle måter, og flinke arrangører. Og.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er det tverrpolitisk enige om at Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Det er eneste vi er enige i.
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangementet. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, da. Så det er jo premiere 20. september. Da blir jo like mye folk her.
0: Så det er på noen, du må fortelle.
7: Spillet om Kjørmen og søsteren Mel. Torun Lødmel Stokkland som er så ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er foreninger Grobygge, vi er verdskap. Så... Men det kunne selvfølgelig jeg fått. Jeg tror ikke det er tåret det.
0: Nei, det er greit. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillingen, hun går sin gang, hun. Gunnar. Du er på eid, du til vanlig.
4: Jeg har aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nede på eid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nå på eid faktisk det åttende året mitt på eid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er veldig utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.

vacker Sandra Sisseler. Lette fantastisk flott der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester skal spille igjen. Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt sånn stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdag igjen her. Siste dag. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi som de fleste kan. Jeg tror det er trikken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning, så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt, det rakte neven frem. Var det en tid jeg var litt knetten i kronebæret?

0: derfor hønderne nok så godt. Koser det, ikke? Ja! Hej, og det er lytter på Nordfjorden Radio. Og her er det kjempe stemning, og har du lyst på å danse galla i helga, det så har jeg det på. Hundalen!
1: Hundal!
0: Sleng dere i bilen! Eller gå, hvis det er en gåavstand. Er ikke det enig?
2: Gå på dans!
0: Er det mange kvinner som venter på å få danse?
1: Nei, men det er mange mann for som ikke tårer å danse.
3: Hva skjer nå på
4: med
3: det?
4: Jeg går hjem, meg!
5: Nei, må ikke gå nå, mann.
0: Men har det kost dere?
2: Ja,
1: ja.
2: Ja
1: da. Ja da.
3: Og kommer igjen neste år?
1: Ja da. Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det nok alder for å reise på dansegalla?
4: Nei, det er ikke det. Når du unger og klar i hauet, så går det helt greit.
0: Hauet er det viktig at vi har med oss.
4: Og så føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at det...
4: Jeg fikk krampe. Magnesium.
0: Hva skal jeg hette? Majones?
4: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium. Det er mange. Er det kjæringeråd?
2: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme? Litt massasje.
2: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. Og du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
6: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen, ja. Har du noen forslag?
5: Nei, nei.
6: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det viktigste? Er ikke humøret viktigste?
6: Yippie!
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, ja, yippie, ja. Og her driver vi på opp i hånda.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja.
0: Ja, det får være nå avslutninger her i Hundalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
7: Jo da, det tok bra av når du kom i siget her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
7: vi fortsetter med det som er, vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med Lykke til og Lars Christer.
0: Ja, da kan du begynne å få hva vi skal gjøre.

0: I kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radioen nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
1: ja.
0: Som heter Kultur heter.
2: Hva du spør om?
0: Hva det heter da? Det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på. Her.
0: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter
2: ja,
0: det her.
2: Ja, Trivselsjørne.
0: Der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja. Ja. Nå er med på hva du spør om.
0: Der pluss, det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
0: Det vi får se komme til hvert hvor vi gjør dette der.
2: Ja vel.
0: Men det er minst en.
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
0: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
0: Ja. Så det koster å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
0: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordal, de kjører med fullt blåserekke. Det er 12 stykker det samme.
2: Nå er det blitt så mange.
0: Nei, akkurat nå er det en avskjedsturné.
2: Ja, det skal slutte altså. Det er bestemt.
0: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det er sånn gruppe sier at nå er det slutt.
0: Ja.
2: Og så.
0: Men jeg tror det er bestemt hvis du ser alderen på mange av dem.
2: Ja, er det eldre enn oss da?
0: Ja. Det er noen ungdommer vi i forhold til deg. Den meste der rundt. Det eldste er vel 79 tror jeg.
2: Så ja, nei, men da.
0: Rundt 75 pluss, men.
2: Da er vi bare små gutter da.
0: Det holder seg i god form.
2: Ja, det må du.
0: Med spilling.
2: Du da som sa rundt og spiller,
0: heller du i god form? Jeg skal ikke ha noe avskjedd konsert den da.
2: Nei. Må gi beskjed da.
0: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si.
2: Eller jeg og nesen selvskrevne.
0: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått en syke nå.
2: Har det det da? Ja.
0: Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
0: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
0: Men du, Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
0: Nei. Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plasser omtrent.
2: Riktig.
0: Det er godt vi har noe å klage på i våre.
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
0: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
0: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som forstår jeg som sponsa billetterne i kveld. Han som styrer med det, Remi Tysta. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med ta gitt oss billetter. Så vi er takknemlige for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
0: Ja.
2: Vi takker han for det.
0: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ut og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
0: Ja, så det må du få luftet.
2: Ja, kan han det altså?
0: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opplever så sendig, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
0: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
0: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Når vi begynner på nytt, frisk på
2: hans. Og nummer til Nordfjordland Radio. Ja, ja, ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, mye 6 og lite 0.
2: Det skal ta skrive opp her, jeg.
0: Det er ikke nødvendig å skrive, vi tar sete bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, nå sa jeg feil. 57-86-60-060. Sånn er det, du skal være tøff og tro du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmål også.
2: Ja vel.
0: Da har vi kommet så langt.
2: Så
0: og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her, Jim Reeves tror jeg for det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I Fall to Pieces.
2: Jeg
0: er
2: klart, to sekunder, jeg husker
0: 5-28-60-660 kan du svare på det her, som han spør om nå, etterpå.
2: Ja. Då ska vi hålla oss i Norge.
0: Det är gott.
2: Ja. Vad heter den stora tidevannströmmen som ligger söröst för Bodø?
0: Det kan du säga alltså.
2: Ja. Har du varit där?
0: Ja.
2: Ja, samma här.
0: Jämrevs har inte varit där.

0: Ja, da var det vekte pisis, men det var ikke vi setter råd.
1: Nei, pisis, hva har vært vekt der?
0: Jeg vet, det er land borti, men sikkert en by. Hvem vi har med oss nå?
2: Nei, det er jo eldre, jeg bare tenkte å si at dere har ikke lyd på radio, men så kom dere.
0: Vi har ikke lyd? Vi har alltid lyd på radioen.
2: Nei, da, der var ikke lyd når musikken gikk. Fanns ingenting.
0: Sender ikke han noe musikk?
2: Han sendte musikk, ja, men det var ikke på radio. Det kom ikke noe der. Men,
1: nå sprang Jon opp, og fauket han opp og skulle ut og rette på det.
2: Ja, nei, lydet kom ikke når dere pratet til meg heller, men så
0: ja,
2: kom han.
0: Ja, men jeg kan fortelle deg at musikken, han blir på opptaket, for han er på mikseren, så da har vi spilt det fine platet, skal de vite folk.
1: Det var Jim Reeves, Eldrid.
0: Det var Jim Reeves som sånn. I act to pieces.
2: Ja, jeg hører musikken.
0: Patsy Klein og Jim Reeves, det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, hvem det var nå.
0: Ja.
2: Ja. Og så hører jeg når Jon så vidt nå at han snakket på radio, at han snakket om noe opptak, og da skrudde jeg ned radio.
0: Ja,
2: du... Men det var veldig susing.
0: Hva spørsmålet var? Svaret.
2: Spørsmålet, det var et eller annet nede på Bodø. Det var saltstrømmen dere skulle frem til.
1: Det er helt riktig, Eldrid.
2: Ja.
1: Og hvor er du der forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Det siste, siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta,
1: ja.
2: Var med noe Bernt, han skulle opp til Alta med til oss.
1: Ja vel, og du slengte du det med.
2: Og da passerte vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut til ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han... jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men du kan no, dere kan jo no være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men du, hvem som skal være først her av meg og Jon? Hvem du velger først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldri hørt navnet.
1: Å, ja. Hun har vært på TV mange ganger.
2: Det er ikke hun er for noe, politiker.
1: Nei,
0: hun... Det er som regel torsdagene, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det det?
1: Hun har vært feil og rotet med en renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han heter da...
2: Ja, jeg er jo banksjef da,
1: ja.
2: I denne her, hva heter denne banken?
1: Ja, du er helt rett, Eldrid.
2: Denne store banken.
0: Ja, den Norges største banken heter.
2: Nei, det er store.
0: Også banker over alle banker her i Norge. Bestemmer over henne, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg
2: vet.
0: Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
2: Midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Det er nok det.
2: Ja, jeg kjenner altså, ikke på Norges Bank.
1: Nei, men...
2: selv om jeg visste at det var det.
1: Jeg bruker et annet navn også. Men du kan få rett på dette der. Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men navnet til hun der har jeg aldri hørt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tider at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på, mye på radio. Men når jeg hører på nyheterne, så kan jeg høre både på 6:30 nyheterne og på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du vet, det var jo han der Jens Stoltenberg, det, som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han Jens er nå nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men
1: NA.
2: Ikke NATO?
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er klart ferdig.
1: Og ut, ja, var det ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like sånn, så må dere ha en fin i kveld.
1: Ja, takk. Samme du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noe en gang, det holdt det på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Så knappene er ikke så enkle alltid. Jeg har fått rota før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere at du skal starte med ditt feil. Vet ikke selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun er?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Men da lurer jeg på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. De som ikke var grei på det.
1: Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Ja, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre her i kvelden. Sponsor er billetter til konserten med New Jordal Svinger, som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå, og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe?
0: Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.

0: där var den melodin
1: ja, ett litet äventyr och det vore en.
2: Och vad är långa melodin det där?
1: Nyjordals Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då,
1: hej. Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandan är du. Ja. Du har väl väntat med att köpa biljett och då trodde du skulle ha ringa sändningar ikväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var helt
1: är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nyjordals Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då skal jeg gå.
2: Då liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde musikken da på kassett og sånt
1: i bilen. Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Ja, men da var ikke det begynte. Det begynte i 73.
3: Ja. Jo, men herregud, det var da jeg var i 73, da var jeg ett år. Da.
1: Gikk med bleie du da, har du fikk.
3: Ja, det gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja.
2: Ja vel.
1: Hva er det veier på Sandan i dag? Har det vært regnfullt, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det han sa, med alle avgifter og sånt. Så.
3: Supert,
1: ja. Ja, så det er veldig bra.
3: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet. Eller han Egil Berg og jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ungen, jeg husker dette der, den der ulykka ute i miljøet Førda og Flore der.
1: Ja, det var feil grei, det var ikke hjelp av nye bussene, så det.
3: Nei, det var ikke det, vet du, jeg husker, det sto i avisen og fatteren hadde jo Fjeda Førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så tenk hvor tilfeldig hva det er satan da, for hvis noen har byttet plass akkurat den, det er feil grei altså.
3: Det er ikke sant, det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå, det er nesten helt utrolig.
3: Ja.
1: Oddvar, då slipper jeg deg løs med noe, deg.
2: Ja, gjør du det, du. Men hva inngangsspørsmålet var du, Oddvar?
3: Det var vel unionsoppløsningen.
2: Riktig. Det er ikke mange som vet dette der. Men nå har jeg fått opplysninger nå fra denne radio, så nå er det i alle fall 1 million i Norge som vet det.
3: Det er sikkert 2.
2: Jeg tror det er 2, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja da. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du ikke vil ha spørsmål om? Er det sport?
3: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan.
1: Eller litt om alt, skal du si det?
3: Lite om alt.
2: Lite om alt, ja vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
3: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
3: Ja.
2: Ja. Og de har spilt en kamp nå i veka, jo ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
3: Det så her er U21, da jeg tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
3: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
3: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vant. Deg vant pika da.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Skal vi se, kan det være de spennende? Og nå har jeg glemt det bare.
1: Hvor har Hitler kommet fra?
3: Spilte først i Kasakhstan.
2: Det spilte mot Østerrike.
3: Da var det en kar ute i Hengebygda som visste noen som var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
3: Men det var vist ikke noe særlig, for da tappte jeg.
1: Det er så jordlig, tror du. Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
3: Ja, det, ja, ok, det var 0-1.
1: Og så var det hjemme mot...
3: Spilte de en kamp til der, og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
3: Ja, det er noe jeg ikke så opptatt av meg selv.
1: Det, det var landet Adolf kom ifra.
3: Og Østerrike.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
3: ja. Ja, det ble noe veldig øst, mot Østerrike da. Det ble jo 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
3: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kazakhstan, ja.
3: Ja, faen, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
3: Ja.
2: Nei, det, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det, det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: Det, det, kan, det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
3: Nei, nei, det var ikke det, men, det, det ble vel... Det ble vel klart,
1: ja.
3: Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt, ja.
3: Han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei, skårer 1.
3: Ja, nå, da ble det, da var det bare 1 på han, men det, det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
3: Ja, ja.
1: Nå, nå kom streikas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
3: Ja, ja.
2: Men, jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat disse fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei, jo.
2: De kan ikke nikke. De legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjarår i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du, du er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
3: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var en moskos. Du, du kan det meste, du.
3: Nei, bare litt.
2: Men, en moskos, litt, litt ja. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men, da har vi stilt deg så mange spørsmål, så vi har sett opp på deg i kveld.
3: Ja.
1: Ja. Takk lykke, for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
3: Takk, jeg liker så. Og så må jeg si tusen takk for at dere, dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å oh, nei, det, det er tvang.
3: Veldig mange.
1: Det er tvang.
3: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
3: Ja, ja.
1: Ja,
3: ja men det, det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da. Det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
3: Det, det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
3: Men det, det blir ikke råd, men kanskje...
1: Feinere. Du kan skrive under at det er ikke farlig.
3: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
3: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig.
1: Ha det du! Ja.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finjarden på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swinger, så han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er du?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fakatten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har for dere vet du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tør vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noe for hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal jeg

0: spør om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå, da du?
0: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
0: Eller to?
1: Ja, typisk, du prater ikke når du kjører hjem, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, du har sånn håndsfri, da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere den.
1: Så. Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså, nå før jeg har jo på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på fergen, ja. Flott.
0: Oi, du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold. Det var utom bilen da, men så jeg kom.
1: Ja.
0: Ja, men er du alene, da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Svingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
0: Nå er du med i trekning,
1: da. Er dette heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har jo noen plater, eller hva det var vi hadde i gamle, det var vel...
0: Har du noen...
2: LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-plater da, til sammen. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å ha på.
1: Over 4000 konserter, det blir... Hvis du deler det på 50 år, 40 år, nei 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Det er fantastisk.
1: Kom igjen, Odd!
0: Ja, grillen! Ja, men jorden berovde,
1: ja.
0: Vi sa, så snakket vi om noe muskusoksa.
2: Ja.
0: Ja, det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Jo.
0: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
0: Jeg lever til der moskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
2: Enda lenger nord.
0: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
0: Ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
0: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
0: Ja.
2: Er du sikker på ditt da?
0: Ja da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
0: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
2: Er det i Nordland?
0: Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
0: Jeg har sleppt ut, må jeg huske det sleppt ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskus fra Island?
0: Ja, var det Island det kom fra? Nei. Grønland?
1: Nei, det er Islandsponny du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde, hun?
2: Nei, dette der.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
0: Nei, heldigvis så må...
2: heldigvis!
1: Nå er det hjernen, altså. Nå er det kreft til en vanlig hjernen, og da blir det straks verre for folk.
0: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånn militærplass oppi der, og...
2: Bardufoss.
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror hun googler likevel.
2: Hva for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet ut noe, men du sa en militærplass, og så sa jeg Bardufoss.
0: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i Nordland.
2: Ligger det i Nordland, da?
0: Ja.
1: Det er Troms, det.
0: Er vi kommet til Troms, da? Er dere sikre på det?
1: Det er Svein, han bor i militær, så... Ja. Da, han tror han var i Troms.
0: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
2: Ok.
1: Kommer med mistolking, og så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferie. Begynner å gå nå?
2: Ja.
0: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn midt fjords.
1: Ja, skal du langt da går nå?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
0: Det er en ørsta det.
2: Jeg skal
0: bort til
2: Ørsta
0: litt
1: grann. Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk. Ja. Nei, men det er greit. Vi prater alt.
2: Det gjør vi.
1: Du er med på trekning, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal du
1: ha. Ha det.
0: Ha det godt.
1: Jorunn Berovde, nå også direkte fra Voldaferje. Ja. Kan vi si det sånn?
0: Ja, det kan vi si.
1: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
0: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
1: Kan de ha, skal vi hete. Nei, nei, det er ikke den. Du skal ta noe. Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
0: Ja.
1: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer fem, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med Svein litt på lufta, men det hører ikke hva jeg snakket med.
0: Men er dere to guttene enige nå da?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, vi er enige.
0: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
1: Ja, det kan du si, du.
0: Jeg vet det, uten å se etter.
1: Tror du lytterne vet det?
0: Ja.
1: 58, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: Det här i vära, det var Caroline Kjøs, du.
1: Denne og denne, hun var ute på et fjøs.
2: Var hun ute på Hunddalen?
1: Ja, melker hun sikkert. Kan vi ha med oss nå?
3: Marie Tvendesæter.
1: Marie Tvendesæter, du blir direkte ut i Målestrauma.
3: Nei, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma er hin veien, det.
3: Ja, det er noe søren i målere.
1: Ja. Nå må du skjerpe deg godt.
2: Jeg har ikke sagt det nå.
1: Nei, det var godt. Ja, hva det går der ute nå da?
3: Ja, bra, tror jeg. Ja. Kanskje annen klager, vet ikke det, bruker jeg si. Det vil si bra.
1: Og da kan du svare på følgende spørsmål som vi hadde ute i lufta her.
2: Ja. Hva svarer Bortenvika. Du? Hva kalte det? Bottenvika.
3: Bottenvika, ja.
2: Ja, da.
3: Ja.
2: Har du vært
3: Hæ?
2: Har du vært på ferie, kanskje?
3: Nei.
2: Ikke du heller?
3: Nei.
2: Ja, Jona, helst jeg sikkert vært med bobilen sin.
1: Nei, det er ikke sånn. Nei, jeg har tisst noe. Jeg kommer på Davica, jeg er så heldig. Men det er ikke så langt å kjøre heller, da.
3: Ja, men det er vel en bra plass å være med. Få se bort til haus, for eksempel.
2: Åja, det er klart det. Var ikke det jeg sa ute i Kjølstallen og oppe på Dombestein? Det er en fin plass. Ja, hvorfor det da? Jeg har så god utsikt.
3: Ja.
1: Jeg kan jo se enig i det da.
3: Nei, jeg har kjekt. Nei, da er det kjekt på det, vet
1: du. Du, kan vi vente oss mer dritvær inn gjennom fjorden, eller?
3: Jeg var på en i dag, og da var det noenlunde vær. Da var det opp litt fra jeg kom inn og til fjor.
1: Ja, men da du kom ut igjen da?
3: Da jeg kom ut til tunnelen i Kjølstallet, så begynte jeg å...
2: Og da var du på Eida, du altså?
3: Ja, jeg måtte ha
1: meg en
3: tur i.
1: Er det Eida? Er det noe sånt?
3: Ja, det var kamp i dag.
2: Ja, men er det begynt da?
3: Klokka var fire, da kom folk.
1: Det er ikke engang sånn som det var.
2: Nei. Det er litt av stand-up med sånn.
3: Jeg tror det er mer på lørdagene.
1: Ja, det er nok det.
3: Ja.
1: Søndag også har vært.
3: Men jeg fikk noe handle det jeg ville. Spilt og rolig, slapp å stå i ku.
2: Ja, du gjorde det, ja. Da våner du tidlig på dag.
1: Men,
3: nei, klokka var
2: noen
3: to.
2: Ja, likevel, var ikke det kø?
1: Var det noen gode tilbud da?
3: Nei, det kom ikke før klokka var over fire, arbeidstiden var slutt.
1: Kom ikke tilbud da før?
3: Folk.
1: Åja, folk. Var det noen gode tilbud?
3: Ja, nei, det vet ikke jeg, men da var det veldig ferdig på jord.
1: Det er noe jeg har lurt på av og til.
2: Ja.
1: Hvorfor må du alltid kjøpe to for å få sånn prosent? Det stod, på en plass stod det 70%. Har jeg tenkt meg, sånn må jeg ha meg. Og så er det nesten kvart bort da skulle til å betale nesten. Da står det at jeg måtte ha to tenk for å få 70%.
3: Ja,
1: det er kjøpepris, det ligger opp det egentlig.
2: Det er bare lurer,
3: ja. Ja, nei. Det var 30% på det jeg kjøpte, og jeg kjøpte to.
2: Ja, det ser du.
1: Ja, men du kjøpte, og fikk du 60, du da?
2: Ja, men var det... Hva dyre ting kjøper du da?
3: Nei, det...
2: Sånn tusen?
3: Ja.
1: Kjøpte du til mann, ja, du?
3: Nei, jeg kjøpte meg selv. Jeg har fått noe hjemme. Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
1: Ja, du kommer litt ned i buksa, altså. Nei,
3: kan du sa noe en gang til?
1: Kommer du ned i buksen, altså?
3: Å ja da, det kommer vel to sånne som jeg...
1: Passelig størrelse.
2: Nå er jeg jo på grensa.
1: Nei, for hun er jo mindre. Ned i ene foten, bare, faktisk.
3: Jeg kjøpte det til meg selv.
1: Kjøpte det selv, ja.
3: Ja.
2: Spør du på radioen, ferdig ned buksa på mannen.
1: Du, forstod du det humoristisk?
2: Ja, ikke forstod
3: det. Det får jo dere bare...
1: Er han hjemme forresten?
3: Ja, det er han.
1: Og sitter her på?
3: Ja da, sitter her på galskapen nå.
1: Ja, gode saker. Men han er jo litt, han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota, nesten.
2: Går ned ene fot? Marie går ned ene fot, eller?
1: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Hunddal, ikke?
2: Og var du oppe i Honda, eller?
1: Jeg hadde ikke helst på henne før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, altså?
1: Nei, ikke sett henne i dag.
3: Å nei, det har ikke det, jeg
2: har ikke det. Har ikke du hatt visning?
1: Det er av og til vi møter folk her som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er faktisk.
3: Ja.
1: Enda vi snakker med deg årevis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Marie, det vet vi hvem det er.
3: Ja.
2: Men du, Marie, har ikke det vært noen sånn utdelingstur i år med det der som du har vært med i saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva? Nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert ungefann at hun ikke får, og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke bostad, kanskje ingen sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er dette på?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei.
3: Det har ikke vært, nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Marie.
3: Åja, har du det også?
1: Du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hundala.
3: Ja,
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes? Eller
1: det er veldig kort navn, da.
3: Kort navn? Skal vi se.
1: Det var forrige han aldri sorta han du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksen.
1: Ja. 1834.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Det er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Ford.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelp meg.
3: Han kan ikke døve
1: språk. Han dratt et par fingre, da skulle du forklare deg det, mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Takk for praten, Marie.
3: Ja.
1: Ha en god helg.
3: Ja, det må det også ha.
2: Ja, vi takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Da har vi vært med kysten nå. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da.
2: Det skal vi ha nå. Det er sånn 60-tall.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha nå etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende?
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes! 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen, så sång där, heter på norska sån, jag rejlar med. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute, Ristapp, Inge säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in, det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elling har skaffat oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Hva kallar vi spelet? Hvor vi står og kastar en frisbee.
1: Ja.
0: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et korg.
1: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
0: Men det er ikke hestesko.
1: Det er ikke hestesko, nei.
0: Nei.
1: Men det har vel et ord til slutt, så. Det første delen er frisbee.
0: Det heter frisbee, og så er det et ord til baka før.
1: Ja.
0: Det henger vel ihop det ord. Frisbee.
1: Ja, hva det kan være da?
0: Jeg vet ikke, frisbee-kast.
1: Nei.
0: Men ja. Dere driver med en hesteskogreie.
1: Ja.
0: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
1: Casting.
0: Casting, ja.
1: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
0: Ja, men så langt er ikke den kommet.
1: Jeg tenkte, visste du jo det?
0: Bare noe visste du det? Ja!
1: Hallo, hvem er med oss?
2: Lars
1: Bjørkdal. Da ringde en til her, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Hvem er med oss?
2: Lars Bjørkedal.
1: Lars Bjørkedal, Nyordal Svingers patriot.
2: Var det i alle fall.
1: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
0: Vil du vinne?
2: Skulle du dukke opp en billett, så er jo muligheter til stede.
1: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
1: Men du slipper jo over natt, det er jo på Sandane, mann.
2: Ja, jeg vet det er på Sandane.
1: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjorden Radio.
0: Ja. Begynner klokka 7.
1: Og svaret var...
2: Klokka 7 er ferdig.
1: Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
0: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
1: Hesteskokasting.
0: Hesteskokasting, ja vel.
1: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf?

0: Ja, det, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Ja, du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo? Per Ove Tvendesæter. Og det vi skulle fram til, var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det er mest disse her blå det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blåplommesylte.
0: Gode gamle blåplommer, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammelt som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Oh, ja.
1: Sylteplommer. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo det.
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, ja, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun hjemme, hun har hermetisert noen blommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja. Ja, du skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil litt på rød.
1: Nei, dette.
2: Jeg når det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske
0: brød. Ja, så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han vel si til godt?
2: Nei, han sier ikke så mye til godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av fôr?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men hvis jeg får sagt en skam med fôr, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Ja. Det må nå gå fint, men se om du må ha fôr for å vinne her, da.
2: Ja, det er spørsmålet.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandane på konsert nå. Nei, ikke lenge siden. Jeg var på Smoky da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt de, ja. Har du hørt de live, disse der? For det er noen dom?
2: New York?
0: Ja.
2: Nei, det har jeg ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk har gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle dager.
2: Ja vel.
0: Jeg får jo rundt på om det suser, jeg vet jo, litt sånn stor om det suser, inn på Breien bare jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde
0: du
2: det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor
0: det
2: var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei, det vet
0: jeg ikke. Dansen kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er jeg fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoker.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var hen? Å nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du og så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men,
2: ja, jeg er ikke sikker.
1: Men,
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på banen da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflo.
2: Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke det.
2: Men det kan jo hende at det har vært så mye som tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja,
0: og så H.
1: Så var det syskenbarn.
2: Det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen også, ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryning, egentlig. Sånn
2: ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var silt opp til da.
1: Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Skulle bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Etter, hva har du bare spørsmål om, da?
2: Jeg vil ha spørsmål. Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, vel, og det er du en, har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det var med meg.
1: Ja, det var med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller, og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men hvis det er jeg ikke vet, for alle.
1: Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Brakara?
1: Det er helt rett, Brakara, ja! Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Brakara, ja.
2: Brakara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå, kom i ordet her i Nordsjøen, ja, med spørsmål det. I kveld, og med bein og godt plantene på jorda, veldig godt svart. Jeg kan si til deg, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
3: Ja, takk sammen du. Unge mann, ja. Får vi si.
1: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det, ja. Og da, Odd.
4: Ja, nå er jeg spent.
1: Så langt, nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal ha noen billetter igjen.
4: Men nå er det 10 innringere i kveld.
1: 10 innringere, ja.
4: 2, 4, 6, 8, 10.
1: Og Svein, han setter deg ut og bestemmer alt. Send bort til meg, det er ikke det.
4: Å, går det penne nok?
1: Har du Svein, hva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
4: Nummer 3.
1: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
4: Og hva er det Jorunn vi har om
1: det? Jorunn vi har om det er nummer. Nå føler vi deg i rekkefølge, så ring de inn. Nå han har kulen der ute. Og så, Jorunn vi har om det, du har vunnet deg.
4: Sett et kryss bakom henne, du.
1: Jeg setter et kryss der. Bill skriver jeg. B-I-L.
4: Bill. Bin.
1: To L-er i Bill. Og Svein, han sveiver det. Sveivergrammofonens dager. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
4: Så er det punktum, en prikk bakom.
1: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du held ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det, og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barnebarn.
4: Ja.
1: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9, Inger Nautor. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en eller annen dørskilt ute. Hva den lista er nå da, skal tro? Ja.
4: Det er fremme før deg.
1: Jeg snakker med deg enn deg om det. En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du ha det si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
4: Og
1: det var
4: Marie.
1: Marie Tvendesetter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
4: Ja.
1: N-A-P-P-P-P-P-P.
4: Skal du merke? Skal du bare napp?
1: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
4: Ja.
1: Det er passende godt ut med havet det.
4: Ja.
1: Der fiskene.
4: Det kan ikke bli bedre det.
1: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt, så vet du det. Jorunn Berovde og...
4: Ingjerd Naustdal.
1: Vi tar det skikkelig fanfare.
4: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør det.
1: Ja. Da ringer telefonen ut, men da Svein, og hva det var å begynne på, jente, etter sommerferien.
4: Ja, det gikk jo bra det.
1: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten, eller ut på stranda her?
4: Ja, nei, det... er det mye å gjøre.
0: Mye å gjøre.
4: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
4: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på hvert.
4: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja. Huggen i tre.
4: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med laueferd, bare vente til laueferd.
4: Og så er vi gjerne vekk.
0: Hæ? Skal jeg trekke opp at det? Hvem? Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
4: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
4: Da må ikke du trekke opp gjennom meg i.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille farfar.
4: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får han det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
4: Hvem er nå det da?
0: Ja, men teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
4: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
4: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning ved vittnes.
4: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til mål i kveld, vi.
0: Og da må vi ha fanfare på den.
4: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grove på slutten.
4: Ja. Rom, pom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
4: Ja, uten videre severdighet.
0: Og vi er med, det kan være glad å slippe å se oss ut.
4: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
4: Husker du, hun der vi snakket med, var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
4: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja, men det er så sindige der inne, vet du.
4: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja. Du er enig?
4: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du deg til høsten. Det synes jeg er tøngste tid, da.
4: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen av spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det er jo energifotografering, så det er ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet Eidrebel for fylket i Sogn og Fjordane her på Norsfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokaler på museet. Jeg er ansatt i

0: så essensen I musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du I,
0: har den... Nemlig, stemningen veldig... Altså, det ting som jeg hører inn I håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg gjerne sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over den, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det at jeg veldig kritisk til meg selv, Hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det det så, du vil være der bære, du vil gå opp hele hack selv, og det det å være selvkritiske til det du gjør, og lytte, bruke ørene. Det første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun så kolossalt sprudlende når hun på å spille. Hun sånn hjemme også?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita sur på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonale bak meg når hun spiller. Du ikke deg så lustig og god lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, det kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi veldig, eller litt I øverkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, og jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene, og føler vi leverer et greit produkt.
1: Det notesterke?
0: Jeg notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg bare sterke.
0: Han bare sterke, han ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg føre deg på en konsert og sitte og kroper ned for noen noter. Altså.
0: Nei, da, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare sånn, og så glemmer jeg, så legger de vekk. Men det veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill I mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva type, hva det for noe, men jeg bruker det ikke I det hele, for da det veldig viktig å få det gjennom håpet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, det kom ut I et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det jo først likte det at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt I takt.
2: Jeg tror du lever litt I den takten der, Anne, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen bak på stolen, men jeg detter jo av meg. Når du sier fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva det du sa takta egentlig?
2: Ja, hun holder takten hennes. Det går jo ikke, vet du.
0: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
2: Ikke sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir du helt ferdig med operasjonen.
0: Ja, stemmer det.
1: Kjekt, du leikende menneske, sånn ellers?
0: Ja, jeg vil si det at jeg ganske legende person. Jeg ganske... hvis jeg skal skrøyde meg selv, så jeg litt kreativ. Jeg ganske flink også å skrive ting, sånn at jeg har jo mange... Hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentligt, for å si det sånn. Men altså, jeg har mange... Jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og jeg, så du sier, jeg en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, akkurat da. Du sangeren her, og du sa til meg I går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
2: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til norske versjoner. Men jeg synes svensk klinger veldig godt.
0: Språket veldig fint vokabulær.
2: Ja, språket
0: klang I det svenske.
2: Og det danske, faktisk. Ja. Men svensk, det er ikke for noen ting at det har fått sin egen sjanger svensk topp.
1: Kan du helt svensk?
0: Jeg er enormt flinke på skånsk, når han synger Eva-Lena. Ja, på skåne.
2: I følge noen svenske venner, så jeg ikke så lenge flinke i svensk, men... Men jeg
0: synes han synger mer svensk enn svenskene selv.
2: Ifølge andre, så høres det greit ut.

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang jeg litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil det jo alltid være, det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, nei, for det får de rett og slett ikke til.
1: Det er imponerende, her spiller det 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det er, ja, vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja, men av og til så må vi snu oss litt rundt og så tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som for eksempel så hadde han en sangen i år, han sa, nå tenk med den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, synge, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men det var veldig løyde, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men vi begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir de sure på hverandre av det?
2: Ja.
1: Hvordan er hun da?
0: Du vil ikke spørre meg, jeg blir aldri sure.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan har du vært det? Eller du er ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Hva er det godt på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg det at det koger litt inni meg og på en måte. Jeg vet at jeg har så rett. Jeg har så rett. Jeg vet jeg har rett. Og så påstår han at nei, jeg er feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inn i det, sant? Så vil jeg ha vekk den gitaren. Så vil han, nei, den skal han ha. Og jeg kjenner det at det... Jeg får helt sånn kreler, jeg vet du.
0: Ja, det kan bli for mye trekspill. Du må ha en liten gitar inn i middelen.
2: Ja, men av og til så liker jeg ikke lyden av den gitaren der. Men
0: nå begynner du, ser du det?
2: Ja, det ser du når vi begynner med, sant? Og nå, det er før vi begynte å spille opp. Men vi er egentlig sånn, sier at vi er egentlig ganske... Det er mange som sier, å, dere er så heldige å si samme interessen og går ut og gjør samme jobb og sånt. Og det er det. Det er veldig kjekt å ha en sperringspartner som vi bor i lag med, altså jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det er enormt flere fordeler enn ulempe. Og så, egentlig, det er jo det. Vi gjør det.
1: Har det mye oppdrag?
2: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
1: Er ikke det takknemlig jobb?
2: Veldig takknemlig. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangerne, men som barna tror i en svingende versjon, at vi og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lager liv og røre og få...
1: Hamler opp på bordet der og
2: hauket. Ja, i sofaen og lager litt spektakel. Og det er det de liker. De liker spektakel og mirakels. Der skjer noe. Det er lott, det er løye og folk, og det er vår intensjon. Det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette lagte dagen, altså.
0: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og der vi delte scenen med andre musikanter.
2: Ja.
0: Vi har flere sånne oppdrag fremme, og det
2: er jo...
0: Men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før. For vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel...
2: Og han er vårt litt gammel, vet du.
0: Ja, ikke...
2: Han klarer ikke alt, vet du.
0: Ikke noe.
1: Blir det leide av at det er tillatt det, vet du?
2: Ja, altså det er... Nei, ikke...
0: Helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. Nå har vi jo, vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og tid og den fyger jo, så men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk, så det er bare det lyd.

0: den er veldig greie. Så jeg gjør bare det som jeg gjør, og så... Og det akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med og lager sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk innimellom, så gjør jeg...
1: Jeg ser når du spiller, så det ofte innom å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken. Det er jo det som sprer luft da, i det.
1: Og så ser du litt gjerne hvor høy ritter, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge. Det er akkurat som jeg sier det i koret, altså. Nå hiver man opp i luft, og så altså, det er sånn... Det er bare sånn at jeg ser for meg inn i håpet. Du forstår ikke hva jeg mener. Jeg bare sender den opp i luft og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske?
2: Hun har følelser, ja.
1: Men hun har følelser med musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
1: Så,
0: sånn, du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke noe for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert over teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: Hvorfor har ikke du på dine følelser fram?
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjoner, harmonier og alt det der greiene. Og så lager, og her er det bare, lager jeg de tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller en 3-4 timer, er du helt gående på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gående. Jeg kjenner det, altså jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det etter jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i ørene mine etter det på en måte. Det går en stund før du får landet litt.
2: Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halve time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytalere med siden av oss, så det går jo... Det gynger jo litt grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, er jo det.

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja, da, ja, da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo, takk.
0: Ja, det var ikke bare deg. Jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren. En personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi. Ja, selv om 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp. Ja da. Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål. Eller er det lyden av uspiselig julemat?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk. Ja. Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter The... den heter altså...
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt det
0: kan. Ja, du har det.
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Det var en skikkelig steghalt, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt, da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du hadde...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på. Nei,
0: vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte han, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også. Because

0: Ja, jeg synes den er ganske festlig. Det og i motsetning til til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er det nok dette jeg synes i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg husker hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg synes det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær, og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk. Mm. Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gang har jeg også vært en sånn rebel da, i stedet for. Og det er da Soul Rebel. Mm. Det har vi ikke nok med soulmusikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der. Mm. Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jeg i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne nok på at det var nytt og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først her. Men i alle fall så tenkte jeg det, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.

0: Ja, klassisk U2-låt og klassisk både Bono-vokal og Edge-gitar.
1: Ja, det er en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det er fint.
1: Ja, jeg sa ikke det ikke var fint.
0: Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle vei.
0: Ja, det vel... Bare ikke var på grunn av... Så...
1: Ja, nei,
0: ja, nå jeg spent... det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne. Med, nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang? Eller
1: ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg. Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme til.

0: Han tok fram, sa han.
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen er ferdig.
0: Åja, sånn.
1: Okay. Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må jo ikke være en duo laget for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så ja. Sender vi Emma Nomenen en kopi av ei av platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interessert er han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Jeg synes den som gikk fem mil, da.
1: Ja, det.
0: Det er ikke Pedro, kanskje, men det er bare det. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei så jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ok.
0: Kanskje jeg er fra Irland, eller fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje jeg er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Noe skal jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Jeg går Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste her på topp av karriere?
1: Ja, jeg ble vel ikke noe mettere enn dette da.
0: Mettere? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springer, det.
0: Litt målstemt, hva er det også, da?
1: Ja, men han er sikkert kommet Austa ifra.
0: Du hadde fine mancher, du. Så du sier, det var en skikkelig fjordenk.
1: Ja, det var...
0: Eina fett og koser seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Riggen har slengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her også.

0: Oh, da flirte du litt.
1: Ja.
0: Du, var det søte dame som var der og gjorde opptak?
1: Jeg husker noen pokker, men ikke...
0: Husker du ikke innfalt, jo?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men det var ikke nok... jeg tror det var en skapelig dame.
0: Hva er det vi får her nå, da?
1: Det er en reinlender etter en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, innen fjellet, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der.
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Nei, jeg kan.

0: Ja, det er litt ærlig å være en sånn tulleslott, egentlig. Men jeg kom ikke på nok akkurat da, så tok jeg og spilte den. Men der da, en ser litt verre.
1: Hva er den heter da?
0: Det er en mazurka heter nå, Jon Rosenli.
1: Er det nok med den slekta vi har pratet om?
0: Nei, ikke det jeg vet.

0: Er du flink å variere høgda og sånn?
1: Ja, det er mulig det. Nei, jeg har da en slott. Den kommer helt til slutt. Den er fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Er ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her er kritisk 25 år etterpå altså?
1: Ja, bevare meg. Det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noklunde rent, men da skulle vore en hel del dubbeltgrep da, så jeg ikke har med.
0: Åja, så du fusker litt i faget?
1: Ja, det har jeg nå gjort alle dagen.
0: Ja, men det var godt fusket, vet du.
1: Ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger etter Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, hva kan vi si om henne?
1: Ja, det var en spillemann som bodde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra henne da?
1: Ja.

0: su mi čeka nindvi, bratu.
1: Kada mi je nam re?
0: Forse ten si chile vibrato. O du ber restru på henne i stedet for at...
1: Kanin?
0: Ja.
1: Oh, ja, han kanin.
0: Ja, naturligvis.
1: Nei, raske på labb. Han er jo ikke noe kjent på kjell litt. Ja, han har i hvert fall gått i mørene innan kjell, men han er 82 år og ser på det han har gjort for 25 år siden.
0: 82?
1: Snart 84.
0: Ja, det var meg. Nei, det er ingen rann, den er god.
1: Du, er det mye stemming?
0: Ja, nei, men ingen rann, den går på just stemme. Ikke...
1: Må du trollstemme til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva er din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er det god.
1: Da skal vi høre den, altså skal... Nei, han sitter klar her, 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser. Og har skikkelig glimt i øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så ofte så jeg ikke noe på det jeg spilte. Det er litt at jeg var.
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din enda?
0: Nei, men det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
1: Hva sa lagene der, du?

0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjuer folk.
0: Ja, det var
1: så. Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers.
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble
1: ja,
0: bort
1: i. Det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det er. Da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men jeg gleder å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveire.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuer det, og det sendte jeg nå for, rett, ja, for sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bodde der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare igjen og litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Og du skrøtter jo nedover?
1: Ja, rekna med det.
0: Ja. Det er fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gruppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gruppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldan, det er ikke mer 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Det kunne jeg klare det, da.
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun er
0: TV2, hun er
1: fra
0: hun som styrer veier.
1: Eller Sogndal, eller
0: hvordan. Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, ikke en gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åh, ja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han heldt ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det er det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen i forhold. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det er snakk om en gris.
0: Å, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-660. Olle Jensson, det er fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jeg ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: hørte det godt her. Inntil siden har sagt det pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkortet før det går, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha før jeg kort, det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystein
1: Sund. Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Da det høflig sjåfør. ja. Men vi skal, går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svulten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svulten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Hva må jeg ete for deg da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Ja.
2: Jeg eter frokost, middag og jeg skjøver til kveld.
1: Da eter du masse til middag da?
2: Jeg eter meg godt mett, ja.
1: Ja, vi skal inn jo det. Du men, har en kjelje som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråden her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld. Og du er?
3: God kveld. Jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja.
1: Du vet
3: ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle jeg si.
3: Ja, nei, det er ikke hjelp i noe annet. Så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da. Det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraply.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, ja. Vet du hvis det regner.
3: Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men du også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker. Da får ikke det med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det er flere enn vi aner.
2: Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
1: Åja,
3: ja.
1: Enden av
2: Karl Johan der.
1: Åja,
3: Sonja. Dronning Sonja, ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bostad samme dag, sa Jon.
3: Åja, ja vel.
1: Veldig bra. Men samme dag er det omtrent,
3: da. 2. juli, er ikke det det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Oppe en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja, hun har... Ja vel, ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Vi var jo på stor feiring.
2: Jeg har vært med å feire jul den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Vi fikk
2: noe øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie. Dette da? Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du. Det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Ja, det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Da får han å vite litt av hvert.
1: Ja, er det utendå det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig ja, pris det. På sånne, jeg sier ukeblad.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nedi en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja. Vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at ja. Jeg reknet ut at det er 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn ja, andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det noe når han
3: dukket
1: opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det de skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt
3: tal. 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe ja, med disse som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Uten muskler.
3: Ja.
1: Ja, det er noe vi hinner det. Det er skinn og bein med oss og muskler.
2: Ja, men du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Håndalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver jeg.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
2: Nei. Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle Sjåstad Kristiansen som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk, ja, var det sikkert fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandrevold sikkert.
3: Nei, det var jeg sa ikke, Johansen, hva heter
1: hun? Ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Ja. Ja, vel, jeg har hørt det med, mer med. Eller.
2: Ja, når det er damer, så følger vi med.
3: Ja,
2: eller,
3: ja men det er bra.
1: Ha det godt, bra, Gerd. God ja. Helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er så tett jeg å lure på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det kanske kutter ut.
1: Vet du kutter ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du vill fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 28, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har Grete holdt deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk, og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe noe enda da.
2: Er det du, eldre?
1: Ja.
2: Eldre?
1: Jeg er fullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir den, jeg setter mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du er helt rett, eldre.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem igjen ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompis i oss Odd. På vei, jeg har ikke hilset på noe før, men i dag fikk jeg hilse på noe.
0: Kompis oss Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Hevis, du er spent, Odd, er du kompis da?
1: Nei, han Odd har vært på turen med noe, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Å ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Å ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men mye kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt til Tine at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et ja. Annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver hjemme i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?

0: Har vi med oss noen?
1: Det er bare sånn tekst at den er bare så enkelt enn det kunne vi ha lært og gått.
0: Det kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil ha tatt ikke så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tung med meg. Hvis jeg hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, dansegalla om 14 dager, er det godt i gang, da er det på andre dagen, og det er i dag det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøter løperen, Vik.
1: Nei, men sånn det, når det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være at de ville bare høre og ikke trenger lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk her for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det er verdt mye over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsor. Så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyste han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Ja. Jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyste han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyste han opp
1: på. God kveld.
2: God kveld. Ja, det Haugland her, Arne.
1: Det var litt av dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer da.
1: Var du der?
2: Nei, du går nå vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, campingvognen, men han som disse campingvognen for da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har ikke du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hans i campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du sa, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se.
0: Men, ja,
2: det er noen råd å kjøre opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med deg, står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje vei.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, det sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hisiden, han skal falle opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann, du?
1: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
2: det ikke... Men det er vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Bör du med så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan, ja.
2: Oh, ja.
0: Ja. Tömmer man, ett ja. Insekt står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på virksomhet med stora klauhammar och slägger nästan på söndagen, eller?
0: Ja. Helt du får ta dig ett par parasett.
1: Han hauglar ja. Inte plaga med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer, eller?
1: Nej, det var en kvinna. Jag var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon ja. Kallt?
2: Det var hon, Katarina den Stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte namnet jämställer högda då.
1: Nej, det gör inte det. Det gör inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det...
2: Men jag har ett spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hvor det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på et hotell inn på inne i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjøpen, hva heter Stroganoff? Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så heter det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupa om det var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var en stor kar i St. Petersburg, och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det han var mest känt för, det var att han inviterade, ja, inte rätt för gata, men i alla fall, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det høres ikke
1: så. Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller, som sa det.
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: På nær radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Eller, nei, Seinfeld.
0: Ja, ja, det på samme nivå som hos da.
2: Det på samme nivå, ja.
0: Det for han jo 51-modell han da.
1: Ja, han det.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten, du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett å ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Da jeg så en bit.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland, så.
0: Ja, han ville ikke holde det.
1: Ja, det hører ikke verre ut.
0: Hæ?
1: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånn jodlig greie.
0: Ja, men fin musikk etter det.
1: Det er noen kjeller nede av Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: jeg... Hva var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Nei, det var litt mer vanskelig. Det gjorde litt. Grisle.
0: Ja, eller hun, ja.
1: Åja, oh, åja.
0: Oh, ja. Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho. Og da skal vi høre da, spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.